Lala, lala, lala. Okay. Je ka ma kira wa ku dede o gbo bi te tin lanfani lati ma gbo ikanni. Ikanni lagelu ni o, lagelu 96.